Santan Ugi kagem panjenengan Mbak Titi Widya Lestari. Santan Ugi mai caca. Oke gak kleru. Kleru apa cak? Caca caca di dinding gue cica ya. Mas Joko saja, sugeng santan sedayanipun pamit jenget. Mas Joko sugeng santan Ugi nge. Come music.

Jarian si kapur tapi ngelali. Aku orang ngelali anjene pikun nok pur. Biacut dari DJ City. Warisan salam cak, nggih matur nuwun sanget. Kagem cak warisan. Salam kagem dulu gamit.

Kagem panjenenganipun Bu Rukminingsih ingkang wonten sumber segar dawuh wonten semanding nggih. Ingkang ngersake kembang kopi. Menika kula aturaken kembang kopi gagrag anyar. Sawile jengaken sinambi midhangaken takelaken lagon menika nggih. Bareng kawula nyuwun pamit mungkasi ngadicara menika. Pinanggih maling sane wekdal. Ngapunten ingkang agung ambek bilih wonten sisip sembiring ngatur tuna tunggaping tata krami galak gang galap gang surilesa. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: lu kuwi kamplinge dikeki kuwi kentongan wesi sing paling gede kuwi.
1: Iku iku dudu kentongan iku ning balai desa Lesung.
0: Ya iku dikek sing dituduh itang.
1: Iya iya.
0: Ya ya
1: ya.
0: Suwun. Kentongan sampean kuwi wis apik nggih, kentongan sampean kuwi wis apik sajane.
1: Wah, aja ngomong sajane, wong anjane kentongane mbah iki produksi Jepara.
0: Tenan percaya.
1: Eh, ya suwun. Ya
0: tak kanggo sampean, Mbah.
1: Ya ya suwun.
0: Salam kanggo. Yes. Kanggo kanca-kanca kabeh ning kono arek-arek. Yes, mugo-mugo sehat kabeh.
1: Alhamdulillah, ya ya le.
0: Nah, iki Jember soalnya yo dino iki lagi rame-rame ini.
1: Iya. Padha wis semangat merdeka.
0: Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, merdeka. Yeah.

0: Matur sembah nuwun menika kan Yulasmi Fitri. Mbah assalamualaikum Pak Guyupan. Pangabu Bagyo. Oh, Pangayu Bagyo. Panjenengan siaran to, Mbah. Weh, sing saka Lawang nika sowan. Wis jeneng cocok. Kenek merdeka. Urip.
1: Merdeka. Merdeka Gus Lurah.
0: Nggih, merdeka, Bu. Loh, nek guyu ayo tenang. Weh. Wah. Ki golongan. Lah
1: merdeka, Gus.
0: Nggih, menika kanca-kanca veteran barang ki ya arep kumpul ning Karang Kedempel ki anu.
1: Bu. Oh, ngoten, Gus.
0: Mami Atik menika pripun pawartosipun panjenengan?
1: Sehat Gus Lurah.
0: Syukur alhamdulillah.
1: Lah sing didamel senjata niku rada rewel mawon, kan gaene munyer ae.
0: Paling wis neyeng.
1: Nggih, paling Gus.
0: Ana senjata kok neyeng.
1: Neyeng senjata niki Gus.
0: Oh, hati-hati.
1: Tadi kula gregeten niku lek lipe, lipe niku munyer mawon, Gus.
0: Lah niki lek perkara lipe nika mbae nika ten TikTok nika weh jen sing nyengkuyung nika kathah wonten luar Jawa. Lah
1: nggih
0: Gus, arep
1: kula nggih nderek-nderek mampir ngoten ta Gus.
0: Nggih, sami hari ngene iki ya melu absen. Ha iki padha tangga iki Karang Kunci tapi aku ra roh. Tapi ra apa-apa, ra apa-apa.
1: Mboten napa-napa Gus, sing penting lak guyupi teng Karang Kedempel mriki ta Gus. Nggih ta,
0: oke. Pekara niki mang warga Karang Kedempel ki mang nyateti pekara lomba kanggone 17-an.
1: Sing Yuni niku wae Gus.
0: Oh, arek iku anjene saiki diangkat dadi wakile kepetengan.
1: Lah nggih, tapi kula lek guyu niku wae sampe julek-julek kula Gus.
0: Lho, mumpun ngoten, wong awake dhewe iki awake dhewe ora usah julek-julek wis saiki njungkel mumpunan.
1: Nggih lah wong RT 29 sampe kangen kali RT 18.
0: Lah RT 29 kangen
1: kangen kali RT 29 pun mlebetan iki wau Gus.
0: Dereng niki wau anu injing-injing kepanggih kula ten pasar Among Tani mengko lagi napa iki
1: konser Agus.
0: Lho konser nggih konser.
1: Oh nggih Agustusan Gus.
0: Lah wong mubeng ae arek iku.
1: Lah nggih ngeseki koyo kitiran.
0: Saiki nyeseki dudu kaya kitiran, wis kaya drone. Gus? Wis kaya drone. Dadi munyer ae.
1: Niku memeti lek niku namine Gus.
0: Loh, apa ya memeti, memeti. Kaya ngono. Oh iya iya iya.
1: Nangge.
0: Alhamdulillah, Tun, awakmu wis memeti atun.
1: Memeti mbunan Gus.
0: Ketoke kaya buka telu ndo.
1: Pun kanten nuntup-untup.
0: Pikantuk pambagya saka Samboi.
1: Ya. Oh, matur nuwun Samboi sugeng dalu. Heeh, nggih. Tangge Gus, kula niki sing tak catet kate apa? Warga wis padha ate daftar.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus senjatane munyer mawon, lah sing dicateti napa? Kula sampeyan ngoten lho Gus.
0: Bingung perkara ngono. Sesuk cek didandani karo warga Karang Kedempel ya ta, kumpulan
1: nggih,
0: cek ne wipine iki cek ne banter.
1: Ngerten Gus.
0: Iya, pekarane ngono.
1: Lek niki senjatane, lek wifi-ne ngoten pun jejer, Gus.
0: Oh, lek perkara ngono anono pokoke gak katik dos ijolno aku nduk.
1: Lah niku tumbas tento kerem ten gene wingkinge niku, Gus.
0: Aku iku jenenge. Lek awakmu kaya ngono kuwi ijolno sing anyar nang mbahmu nang kelurahan Karang Kedempel. Engko tak genti.
1: Oh, ngoten, Gus.
0: Tanpa dos ora apa-apa. Aku tanpa dos.
1: Oh, nggih, lek kula betone wong anjene tanpa dos. Karingan iki Gus.
0: Iya, wadana kresek ngono ae.
1: Karingan, mboten nyemek blas wis. Terus pundi Gus kepange rame ya
0: Karang Kedempel. Lho, Karang Kedempel ki arep buka apa maning wulan September ki. Ngumpulke warga Karang Kedempel sing padha-padha pingin ki hiburan ki jaran gedruk jaran kepang.
1: Oh, terus ageng mangke iki Gus.
0: Wah, geden. Mbah iki ate nekakno putu-putune mbah sing duwe paguyupan jaran kepang.
1: Jaran kepang ngoten Gus. Wah,
0: pokoke yo padha ndigar bareng.
1: Kadane anu Gus Lurah tasih asing rumiyin niku.
0: Halo.
1: Alhamdulillah.
0: Masih ana tanduk.
1: Kula lek mboten sing niku mboten purun go
0: sale. Lho cocok ka kandhania.
1: Ambete niku lho mboten sami.
0: Wis tala. Lho kok ambune kok apa ya sarung kuwa. Sarunge Gus Lurah sing linting iku ah. Oh iya ya ora apa-apa.
1: Lek jengjun niku lak lali sarung klenting mboten
0: oh, nate are, kan. Wis lek arek iku wae. Aja disebut wis arek iku.
1: Lah nggih.
0: Bendina iki ya ngono. Aja maneh seminggu pisan. Iku melu kandang bubra.
1: Ya Allah ya Robi, diroba-roba terus ngenten iku Gus.
0: Wis dilele.
1: Si abang bayi.
0: Kadang sampai ngun bojone mlebu omahno lali lawange.
1: Kok sing jaler mboten dilele ngoten mawon lho.
0: Lho lek perkara sing lanang apa iki sing jaler ki dile ki ora. Ning apa dirubah-rubah?
1: Mantan kumise dijesir napa di cukur sepaling ngoten Agus.
0: Bapake dicukur dijabuti. Wong arek iku.
1: Lah nek mlongo. Ono. Terus ngaten tentang atok ngoten niku sak srit niku Agus.
0: Iki ana sing ngomong ki ketoke kaya ru. Anu mbahe mantan pawange karya buana.
1: Rupane nggih anu, Gus napa niku?
0: Apa?
1: Ngintili, ngintili mulai rumiyin Gus.
0: Lho, iku jenenge ngintili.
1: Lah nggih, rumiyin nak Gus Lurah niku kintilono.
0: Iya.
1: Ya aku tak kintili kula.
0: Aku ya suka duka ana nduk dadi pawang jaranan ki.
1: Lah nggih, tapi mboten sremo kaya sing ten Karang Kesemar nika Gus.
0: Boleh kaya ngono ki Karang Kesemar ki kan tanggane Karang Kedempel. Mbahmu
1: ya.
0: Tapi mbahmu melu ae. Ya mbahmu melu ae.
1: Lah nggih Gus. Kula lek imut niku nggih eling-eling kudu guyu.
0: Aja maneh ngono aku gak elinge kudu guyu kok tenan. Arek iki rek.
1: Boten ngateng kula niku lho kok kendel ngoten lho rumiyin mangsul sampe buyar dalu-dalu.
0: Iki
1: iku Gus sing saiki jarene sing ono Honda dicekel, wong dibrukno. Lah kapan sih aku ket biyen gak ono.
0: Gak ono, Nduk, kaya ngono.
1: Iku kono lho gak ono dalan sik curam ngeten.
0: Nek ono kaya ngono ku ya maling jem jambret cotek bengek rampok. Ngomong putune bae ngomong ngono ae.
1: Lah kula lek papakan, "Hei, putune bae, hei."
0: Ya, ya.
1: Kula pun ngoten ta?
0: Terus mesti dijawab, "Iya, hei," ngono sih. Kok enak temen awak.
1: Pak Astu, Gus,
0: ya, ya.
1: Eling-eling niku pun ta lah.
0: Lah wong barang tutuk kono arep tutuk nih Karang Kedempel CC nika.
1: Langgeng
0: almarhum
1: beta Gus tenggene niki Bengawan Solo.
0: Oh, jek maning Bengawan Solo.
1: Beta nggih Gus nggih.
0: Ndo lawang barang ki.
1: Langgeng lho.
0: Bayang Tegir.
1: Ora emut manek kula jebus mriki.
0: Bayang Tegir ya.
1: Kadang-kadang anu niku sinten Pak Carik.
0: Pak Carik Nuryono.
1: Sinten niku moro Jawil Gus alhamdulillah badan kula ngeten Gus.
0: Iya iya.
1: Ki jan kula niku kok jan napa? Ora rodo wedi ngoten lho Gus maksud kula.
0: Paling biyen iku ora duwe udel nduk, tenan.
1: Lah niku ditilir kan 2010 ta Gus?
0: Iya iya iya.
1: Lah pinten taun sampe sakniki ayo.
0: Sing penting saiki donga dinunga.
1: Amin ngoten Gus.
0: Saling mendukung ya ta. Tetep melestarikan budaya.
1: Gus, pangapunten nggih kula paling ten budaya-budaya ngeten iki ngetetaken Guse.
0: Iya iya.
1: Nggih rada dindeg-degi gedhi ngoten lho Gus, duka mungkin pun faktor us nggih Gus nggih.
0: Lek kowe ngomong faktor U male aku iki ngomong ya Nduk. Tujuh perkara faktor U, Mas yo mbahmu ngene sik kengkeng tenan.
1: Gus Lurah niku kengkenge ping 4 ekor niku. Lho
0: kuwi lho, Mas yo umur 87 ning kengkenge ku umur 17. Iya ta. Kowe oleh salam saka iki Kang Sulaya. Kang Sulaya.
1: Matur nuwun Kang Sulaya. Mugi sehat kemawon panjenengan.
0: Iki lagune apa, Nduk?
1: Kula ngoten nderek mawon, kaya ket rumiyin nggih manut ala kali Gus Lurah.
0: Oh iya.
1: Manut bae rumiyin Gus Lurah.
0: Iya iya iya, suwun lho ya.
1: Penting niku marem sehat. Gus Lurah ngoten nggih suwe sehat nggih.
0: Iya iya suwun.
1: Mugi Karang Kedempel tetep makmur.
0: Makmur, makmur.
1: Nggih, merdeka.
0: Merdeka. Patrol, patrol. Matur sembah nuwun Mami Ati. Tetap semangat. dulur-dulur semonoga sing lagi nandang gerah ndang waras.
2: Mas Kang Mas namine sinten?
0: Bandemin.
3: Pesane

Patro, sing ana ning terminal. Parkiran 24 jam ning pasar gede kono kae. Sedaya kemawon sugeng dalu.